0: wakati yao tukumanya uti mashipandu kanga shalambu kumasambi kumakulu mpaku maputu kumangu mpaku manga saa 12 kamili tukuna kwa kulikazili yamba jornal da manhã.
1: Moçambique.

0: Saudi.
1: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasons Unidas, upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
4: Miro,
5: ya?
4: Tira essa besta de foge do labor.
5: Já.
4: E então?
5: Já chopei para todos aqui no grupo.
4: Já. E os vídeos?
5: Também.
4: Todos.
5: Todinhos.
4: Eu estou tentando baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
5: Na minha rede é assim, papá. 5G.
4: Não pagas mais por isso.
5: Nada. Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
6: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Salama shipata ne ko tene ni manyo viria no tene. Nkale o tene o tele ni programe ho Radio Scola. Ele projete mochi tenkachie ni helpo. Era campante ni direção provincial de educação yo Cabo Delgado, Instituto de Comunicação Social, ni e radio comunitaria chua provincia. Elena ni poro anelo holo, witu cha nantava, nema kuwa. Yo witu cha lulelo, ni mpela uluma, mwaha, wo. Asinama, owani, na asinama, ontakwani. Ngeche nkacha? Haya vano ntwe. Ni hina yoro holo, ntwe nupwelele, yitu cha lehu, e programe virale. Ni tu cha lishani?

0: responsabilização exemplares para evitar que mais casos se repitam nas estradas do país.
1: E o nosso apelo principalmente vai para as autoridades de direito, vai para as equipas das várias instituições envolvidas, no sentido de que seja desencadeada uma investigação profunda, responsável e transparente, no sentido de que seja quem for o responsável por este acidente, do ponto de vista de culpabilidade, tenha de ser efetivamente, nos termos da lei, responsabilizado, para que situações como estas não voltem a se repetir nas nossas estradas.
0: Presidente da Associação para as Vítimas de Insegurança Rodoviária, Alexandre Nhampossa, reagindo ao acidente de viação que na noite de ontem matou 24 pessoas no distrito de Zavala, província de Inhambane. E o chefe adjunto da Brigada Central do Partido Frelimo de Assistência à província de Inhambane lamenta o sucedido e solidariza-se com as famílias enlutadas. Venâncio Macão.
2: Constantino André observa que todos os utentes das estradas devem redobrar a prudência para evitar derramamento de sangue nas estradas.
3: Fazemos mais uma vez um apelo à prudência nas nossas estradas. É um acidente que deixa, portanto, muitas pessoas de luto. É um acidente que deixa o país de luto. E queremos fazer esse apelo para que, portanto, nós todos, enquanto condutores, enquanto transeuntes, enquanto usuários das vias públicas, nos façamos a essas vias com a responsabilidade, com a prudência, percebendo que temos responsabilidades de salvaguardar o bem-estar de todos nós na estrada. Lamentamos bastante, apresentamos uma palavra de consolo a todas as famílias.
2: Constantino André falava no distrito de Mobote, onde depois de visitar uma unidade sanitária na sede da localidade de Maculuva, que está há 6 meses sem corrente elétrica, Venâncio Macamo, Mobote.
0: No estrangeiro, as forças de segurança nigerianas abriram fogo em uma cidade do centro, num protesto de centenas de pessoas contra a morte de 37 detidos sob custódia de uma força paramilitar. As vítimas foram encontradas mortas na quinta-feira nas celas do Corpo de Segurança e Defesa Civil da Nigéria, que havia invadido minas de ouro e supostamente ilegais e prendido dezenas de garimpeiros em Minas, capital do estado de Níger. O governo prometeu uma investigação sobre as mortes e suspendeu alguns altos funcionários, mas a indignação com o incidente levou a confrontos. Soldados e polícias patrulhavam a mina para tentar restabelecer a ordem no Níger, segundo deu a conhecer a agência de notícias Reuters. Foram as notícias das 16, as próximas às 17 horas.
4: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
5: E programa Iolaka Nio Himecha Miaha Jopavila Wunuiha Mmawani. E programa Yom Pinko Nações Unidas Wajra Wakavira Asana Unicef e Kavihiria Kani e Rádio Moçambique Nhina Chowakulela Itafaut Chinokunya e Província Yoka Delgado. Pasino malawi wende habari cho 4 horas zocho chiloni hoture la mpanti wana lini wa mala hina wo i program ile kanle yola kanio himecha me hacho pa la unwi hamwa ni kanle yompi kona so zunida wacho ra kavera asana UNICEF kavera kanka ni i radu msamiki niri i mwani yo manra si wono kanka la kanle ana mwani kamto ko chicho aholi o i mwani ni yela nulu machara kamana na makalo okunla mahuku ana mwani oncho kwene yola kamto ko chicho makalelo orera over tukwani wacho wicha ke ireta cho hena hena chinotepa okunya nlonko weita papa helcho wile dia nchina
6: Mega na chairman Shimaweha
5: Banga kecho
6: Aha Secretary of Bay Real yoko majalefu ile ile shkolele
5: Yele ile shkolele Ah Haya mata ni modoko ni pachar ke mata ni
6: wiwe Mimi ka holima farinya na kuo mtesha Na hako ka honte hate hoteni ho ahulati ya pagi tunheri akimfanyaje Epuiri ki hala pili pili ka ile were ya shikumalela Shikikumeli hakota. Na hakuda kwa matani, huwa kakurapaka, warola trina, ohana ukushakitura, ukucha kushaja pia, unyawani iture ele, uwa kumeloto. Kumi hiyo olia, kuliaka parati ukuku shiagan roa kajara pihia kabatela ne parateni malikiti ahabo ori helie kokola anamwa nione swela chaka mmo matien warube pulaba mikana royo rahan kumakumeba nuku shepa ke yu vuhella jaba ara kumakumani ba munko phereta ba
5: Mwanamu awotiala, omatavi mataviala, kama ni kala iyo.
6: Matava tamika ushiwo hiyo, nyo sekretari yotano no matavi ndo na kumihia mapanu. Mwere Asia ni tuwaya, mwere Irena kuye mwere kanyuma, matavi mahi kala iyo. Mitani mamea kani. Nkiuhi kwaja, vano mwa kwaje elele baba, mea kinkumiha na wakando, kina arupela. Nihabu uwa kikwali kwa usedi ya mpake lele
5: mwere. Ikanako tomolaja.
6: Akinako tomolaja.
5: Kwanza nako tumele pelmeni na uere kamba hienchana ilele wikune ya nako tumalora no vuna baji no kala ilele norupele ne no kala
6: ni habu ne no kala ni nibahiyaka lakino nile tefauti haya uwele naki bahoreta nebi ngipi kichera minyano kata ili hukini mesenchema yeye
5: aswa aswa vana nana mwani na hole na obayro nyala mwini kumicha kachanya mitako chora tarata nyanya
6: nana mwani ale kina himera uwele nyu anna mama anna papa Vapuani, okala kala, onari kama shikundrika, ondriki humaneni. Vapuani mwiwane nekeweni mwarole, ohimulihajike.
5: Taswa.
6: Mweteke, wawira ula mwaraka. Ahime, tumwari mwanake wawira ile sharia, mwamba haki sharia, mwampitiri kitishkulpa. Ninyuti icho mwathiana. Wanawana, mwiwanawanini.
5: Ninyaweke
6: matata ni mumo ni itura. Anamanya ayo na kikichereke uirereta yei ya jihapanyeni.
5: Aswa.
6: Watonke kisana wara pihacha.
5: Inya muna wenya pimite kwenye nukurumiche nyo. Ukuma batoko nwenyu, ukala example, ni na atu na holele wenya wera. Nivareke inya.
6: Nivareke ela. Desde 2014 bukele vya kante kompake leloba.
5: Kanoni tafauti haya.
6: Kinona.
5: Kanomo lani hajia. Anani niwe humichoko chikwa wera mashefi hayo. Anungurumi hajia hayo. Kari ya kwera ya pinomi cha kwole rakaike bichi ya dipurodi. Unakala kwa kabana nyu yari ya kala. Hopacha wona yo hinki ni nuyo.
6: Yo akina tuwona. Akina kupahin chuwala wera nyu. Mudume kwera ile tule kuvernu. Ti mwana mashikarakara kuvernu luku. Ewore hopia himali mwenenu luku ra. Mahuwa nkwata mele mwumela ulumengu. Nama one tuchinji cha hone nyu.
5: Aswa.
6: Pi yeti nkumelela yei. Aswa. Banala hinchuwala. Panera china amichi ya.
5: Ni hatuwa ya varia kwera nkathonya ni kantonya.
6: Kantonya. Wota uo.
5: Uhana reta ya.
6: Wota uo.
5: Parfelu mala mali hawa wota uo. Uhana reta.
6: Ali nreti ya le. Warwe hawa kuloki. Uko hiyaka. Ii. Kali chale. Nta uo bunghimeri ya yomali hiyo kuri.
5: Papa ya li jowile liya njina.
6: Miki na hani ya antune si zalukiaru. Bairu miraishu.
5: Mpule
6: nyoshuwa lesi ya kina hani ya rotono mwalewe. Basi ba kwa kumijiwada ya akunyo otaye marika rika anone homo na wahimeria iti mareho na wahimeria yopa chera akunyo yera tipekela hinano wira epirinkatera tipekela trena
5: kama akusari kwenye
6: ukelela alte yera ila treni siyari masivani hukala wupu wala iso chulu perijina wupanyo hiyo Mama mana dah kaya latrin kaya wakonu kalte ya.
5: Wakonu kah.
6: Kaya wakonu kah. Masih yau ni kuvernu hinaansu kumura. Unu kuvernu hol besari ya. Upanyu huyu nguan takwan wamu. Pasi baba ni wari mama pote. Masih ohelan pasiani wamu. Pukuja kuja kukurera sugiro muro.
5: Aswa.
6: Unkuja kuja nsoro wamu. Namara ale na we wanana. Bamara kakinkoti pantiki tibale. Nyuma kuchaka. Ndrihele kebale. Jeya yetu yipinkeli sinchema. Haria ya mumu, maalte ya manrasi mumu. Nino himere na cheye tu yo. Mtu wapu wanu wawe. Ni unkwa wapu himere kwa wala wa. Chimpanka nyuba wa. Eko kola wa. Nyurupa wa. Kamantari wa. Ni mama havo. Akunya amwa kusipitali wawo. Oni himere jihija. Wera mkweche kesho. Ilatirini nerehia cho. Mtukachere ke milata mumu. Maetuwache kawale. Mwehekane na sapawo. Mweke tuureyo. Unyawanya wacha. Kwa nchakoholia, athia nenyua yomai mereka chura, ini alam apa pun kita lah, muhir kita na nuthar kita nuhela macam ni, tapi hanya sa, mana puhela kamu, putu pola kantor seni putu pola ka puhela kamu, puno ni orang yang lain nenoh ibaran marta ya manras,
7: ya, ya sekolah mu have mu,
6: ya sekolah,
7: ah orang karate yo,
6: mama, na ibaran ya kweli, ayo.
7: Kodo nere huera murecha umirima ni kuwa wa ni wa
6: kana bani kwa kurike yeye twina himajaka chomo uhimo wa presidente oh have where etunia ela ntohira ai have masuwa tepa no lolo were ya lungwe ulo kwonto yola mwa kholola nano khala were ule mwana lolo no mura mirima ni a presidente bwira ka Munda wewe hospitali, mwenye ribari paola, a presidente alipo kwa rejele kipiskala tapuru wako hospitali, loku nuuva na yeye.
7: Wera makale lori rapala la.
6: Ayo ndwe.
7: Ureta nyoni chaweke intawi ya cho.
6: Ayo.
7: Uhia tu kumake luromo liha
6: notuwa nyanacha. Uwa nledu wera, mama ebu wapi hivi, mutike nacha.
7: Haswa.
6: Ya.
7: Pimamo papa, vano mata ni mwako?
6: Mata ni, na huli, na hala. Komu jimhala a presidente, Epule ya honi kukureha, wakumaku wapulani, alopuanu toli. Mete, na yoyo sapama, utoto. Iye tu yoyo chole chichiche honi kukurela. Masule, maana atu kantu ya jomo, havo mpayelela kuwa, havo mpayelela ekute, havo mpayelela namuha kwa, masutoto ni imete, wopi halopuana.
7: Taswa.
6: Ayo.
7: Huta mkulela ni choli ya mata ni mmo.
6: Huta mkulela nteko. Imbete, sapama, utoto. Kaburi na namuwa kwa mwono ulati. Mwono, ana amelaba. Mwono kwa wampoyo, telu ulati ya mati.
7: Yeah.
6: Utoto na kini. Kuna yewera, batani wakami, paki panyali yo, rete uyo. Ayo.
7: Ichole chungu si mwatu wa muno lima kakamana. Ahina chef ya levali wera. Ahava mu ope upanka uorta. Kankala na ipio nyo. Chungu si mwatu wa nawalika. Momo mwona nila momo.
6: Iyo. Tia rututu nifu mwari hakama. Iyo kumu uorta yoyo. Basi jihimala a presidente. Rane ni mocha.
7: Haswa.
6: Ule nukala nkitu mwona nila. Na panka orte. Miki lima bo nene. Maji kinkopo yu maiki uha kawali. Nili gari nare gari.
7: Nare gari ya
6: kwa. Hara yuwele uyo mpandu ya hima a presidente. Iria yo, ule ni mane muro, na hapa ya orta.
7: Soye yoto haipia yo, paasi pinipineri
6: hala. Ni ya yibia kweli. Hika nirina nsuru kwa otu mawe. Nakalana konewa, miliamu piliwele ili prozesu. Weba. Panera hiwera, alir na muro ale, anakuitiri. Masimuina hapa nkia kwa orta mu.
7: Aswa.
6: Ajujwa, ya na presidenta anakuitiri ale.
7: Anena yo.
6: Anena yo. Udine mari. Yuba no chali ba botu ni kama apo yayo baka opele je laba da ibani ni awa bai kai ka fa yele ya yare ba na ji ku fa ju se opa masana san ka bale ji yo
7: haswa mama papa era mu rotolo kera
6: rotolo masikina hani antune se san kiaro no me no ju wele sia na rotolo
7: ya to ko chalukiaro papa ya ni ju wele ni na kama machoma na ko fanyira ba
8: dine na kama abudu momadi
7: Papa mwe apudu momadi ngani himerikeni, makalelo, watukon wenyu, makalelo omanrasi munga ni himerikeni. No kale jani?
8: Makalelo omanrasi waga, ni nino kale jija umujitu ni hale lugu. Masi mwana za himya sefi wale maji kanirina, ahawa shilo bwana mmo, onju wela bola, basi bola karina, ikampu karini, kamizola kampanya. Chotele yu itafautija wehu, nino mpela mmo ahawa ashirina inafasi wakani. Wira inawihie ilushu. Nana pela jayetu wa yo wira wa nisi hele ginyonta mo wahinontua ya nikura kajikumi. Mamatani nano pia. Nantano wawa epule jinirupalia yao. Kanipotenri mene yetu nirinta lani. Itala yulu pale. Antoro wera wekale itwileli kaliomana. Mpanya wii hukumi hii ujisuru wawale. Ni homana ni hampaka na wakibi panyaleo. Kahiki nukuteni bodi mwanene nilukwa ni waherera bodi na panya kaninzuela. Nibu irimirita ya jihawa mana kinaya wima. Pumo marasi mumu hii ni hawa soji za wajiri hupahi.
7: Miteko chora uvaranya kamana longo weita unkala ukati unotepa na ukumela ireta chohia na hiya na ndatu wona naracha epule lia rupaka ingwana sa mungu takala jamata kwa nimo. Miteko chora uvara uretola ntula apanya kamala utuna miteko chora pavila uvara porpela wiki jichera chenya ireta nya unero uvara miteko ni.
8: Himo malte ya momo ahinkali bula wangu wako ponya narele legweni na alimpari sana sana. Pukala katinkala altea. Nila ibarapare hulela wa. Nilima na asinene, kanamare lankunya wa. Wira wansa torongo na ajuta li ibarapare lela, ninkupa na asinene. Wa na horu ilela wa ni hukupa, po jaga puhi ya kawahia renrehu, pira kanewa kuleleke, na meli, imweyo. Nipiheke ubarapara ni, ya wakasiku inhunoto la manacho, ihi kalege otu tuyaniti ikina yeye ni ibireke salama, ni hiyeke matikite ya mana, kanirini iti opela ulobolila, sari purungo ni tiyaka matikite ya lamu, kanirina, so wawa kalureri hanikere kere, nireri heke.
7: Nyo pimite konya chimvari ya manrasi
8: mumu. Manrasi mumu.
7: Kala tafauti yo masi yo, yo prapare, majikwawo yo chinunesa novara masi nene.
8: Novara na asi nene.
7: Mana tinyu mwahilo kia ketinyu nohalo.
8: Ya huwa tihi noni haya.
7: Tuma papa kwa tapo sukrola.
8: Inshallah.
7: Aha.
8: Alhamdulillah.
7: Asante. Ngato nol pale hime kenchina.
9: Abido pinto kalando. China nochi welesia kene hanyo kala nang hata.
7: China nochi welesia nang hata.
9: Nang hata.
7: Hayan tuangu nang hata.
9: Mi kani hime kenchina. Kripar de asunto social. Shkola ni wala. Va wacha kumenda cha kitu choku kumenda cha kala ni michi enjivale. Ntao pone laka yetu li puwara kaya yetu ili. Akla kwa yetu ino kutipana cha. Ntao puwara kaya yetu pumara kama hai. Ntao iparti yo injeni wapuani, nikina banki injeni wapuani waka, wahi machara sana kawira va, malaria nyupra wupayani, atravezi yo ikani injeni. Nihana primeru, wasakavali, ukwecha kwecha cha wapuani va. Nihana wapuani va, urapi hacha mikuki, sempre che, yole nteko leo na avaria. Doji, makwecha kawali sempre mbili, usi yuruanu ndikitini. Atamia lukibwani ineka kwa nakwara na hapichu kwecha, nikina mungu kusamele lukwecha, nilatu salone kibwani kikijera,
7: ukumi.
9: Bano pii pontu yeyo kinu kikichara wabuanu wakava.
7: Ubosi yono hiya vale.
9: Aha, ubosi yono hiya vale.
7: Narna mui kalale.
9: Chomwa.
7: Ukwecha ukumi
9: kuna yo. Chomwa. Ntao, iparti yon matani, mitano hinona wira iparti yon matani, antoro ahonine sajinene. Bipu zembro wa matani wakava, itimele kahodi masana sana sovano kivi kumalilatu wa antoro. Bani ala ntoro alale, otoko loko nuto, tunahoma niha wala nimpela, chinimana ni humala na haka kwa masikivi kumale. Bani ntao, ni hopanya masikipanya lehi medadi, bani nakuwa asira ni hule wala ni mpota tunanampanyola, yoli wanchalo urupi pula yuru palelela, na nchaku wala ni nche umpapa hana kuole, unta utupa na ahimia. Bani ni hani itala inchi chinene. So bani kahaki ni poku wa menu, ipardi wa machi yokani ya kalaku wala ipule ili kipele wa mtu ya machi yokavati, borti uo narwa wa aprovetari itu.
7: Wapini halu wapo lani.
9: Kwe.
7: Una kalakachomo woki na una kamto kwa
9: mungu. Una kalakachomo.
7: Ukati wotu mihi yole matuwa kanotumi hamu. Nukotumi hani.
9: Nukotumi hani.
7: Mihaka nuwidi ya lata. Ukala yupo leka nini mwahosi mwanya wano kumadu tumi hamu.
9: Chomo haa.
7: Unapotu kala utumi hawera kama nopeli sabawo makura maju. Wohi ili ya lawera. Ningelu cha
9: hila. Hii. Metatu situmi haa. Metatu masu wanuwe kuna mana. Paru uwera kikuse metate uwera uwera mena. Kwa pera unkuse metatu anadi hiye.
7: Haswa.
9: Piti yulu pale yeyo, mkwawa mwanawera, paule nturele hasi hana manana, wawalule pela vale, unamuera kama weke melo, ntao puru waka puru waka wali mihaka yeli tuile, rajole, anawane areka wakwalita leni hukunno.
7: Fale.
9: Aa.
7: Ulwe ni ipule huu chanimu, imetanwele.
9: Kula kala mwahan toro. Nari uwera yari koropa yoyo na anajo, lono ntoro yoyo, kana manana na, ni koropa yoyo peru na apuesa.
7: Aswa.
9: Aa. Kwe.
7: Mwomo olu pale.
9: Mwomo.
7: Aa. Mwawa heke mama laba. Mama, kandweni.
10: Mi kini hani ya Delfina Sovia Pihaki.
7: Nawara ntuko ni mama?
10: Mi sekretari, primer sekretari wa manrasi hudu we mimi.
7: Hai mama nga ni himeri kani miteko nawara nina atiana akwemi wala manrasi mumu katwe?
10: Mi atiana akwaka kina wahi mere wira ukala batokoni unayanrene. Mwano hindi ya lora piha, mwano hindi ya lora katela. Numantari wako shkolo katake kuocha we arweke wano shkola. Akala kamulu pale. Usa wono ummantari kukweza umuitu jege jitu juwapuwa ni. Ummantari kurapi heprato ukikizera ureta. Nukweza masimana kanyanya leli etoko wira no kalole mantiana bapwani baba ni womana ni hakawungwa kuwiki sukweta kabapwani bali bale urehendre cheparatu yeyo kwecha mpani numpoti wira na hiya mpani chichalo hikweza lima hukumararu machese hina kweza mpani ntare urehendre cha urapia cheparatu ye warwa kumuro wana macha ali bale wana nwapia vanomu kweli mandra simumu ni hosan kama hawo machi macha lala principali chinene
11: aswa
10: nina asanka imuro jiripi lipahi niripa iremoza puriaya vano ni unuwa provetario lavao oskolo lava lakini ala no masitia vipai rotaru ne hime kachirina utaintai kachirine hime vano wope lukola mamuro motai vano naana mwanyala hola malala chie muro chwa kiviru yeya parawaru motai kantuna jahimo nitalivela vano ya wakilimu vani na achala na ankala atu njeni vani tuna wale uchisina rowani kina le yole yotana vale pari ya muni hani tapaudi yomachi vano
11: mamuro mchina alivi hiya oyu mkala umahala
10: vai
11: chenye isonda nyanyi
10: isonda ye ya isonda ye mena Esonda ya ya kachingala mahala entumi hera honye sonda ya ya e problema iwira vale ye hija kota kwa kanye kanirina nsuruku opela wira okolo kihia vano hinya anu na tumi haka ye ya perteri akamwe yuma ina wa proprietary wale nsuruku le ina roko tumi yume puti kala kavale
11: tamporo kala kavi ndole 5
10: mena e konto pae e konto yela
11: nsuruku ya pura kankofirini
10: nsuruku pura kankofirini sempre pohela kan kofirini vano tankwe yume vale noro ko thumela masivana kina ati ntumi heria vale khanjwala nere na tumi heria machi binira ya khanjwale le twene
11: were para ya tankwa kwale ya tumi kipese ya tankwe
10: ya tumi kipese ya yo ni rehendre ke vale na nchokura machi ale
11: Mwana mwana hati ya nakwenye la munu wapa na kamwa hayoro la wera ni hatilika. Na mwana la hinayo unwa na hiki toko wa someke ya piyaka idadi sana sana makamu sana sana vopo udutelia munu wapa na kamwa hajo ya kumanta pina wija. Mwana kwa wala minanjari mwana la pinera. Utelia hunua. Ngukule paratu ya wanki jike ni mwana ni mwamu ni ulavanyu hunua.
10: Ala mahuku ala ala. Kina akala toko wala kina mwana kira na ana mwanyayo. Mina mwana. Ana waha kira na mwani vashikola baba. Italieni mruwe mwasome. Urona asoma ale. Masianchaka wera kihokala mapele fahamu wera kala mapele omperte rikunrupa na maana mpani potu mopirika wera rupe mpani usaka winlaka putu wakaru wako video wenka rupa vaho anchipa wera chani wera nyo nina mpele prezelina e vitamina mpele nina achipu ya nina amana baba
11: matoko ni momu
10: akinote pachani mpele vitamina mpele nani nyakula wewe Nuhipanke kechomo, miuna ya bawa meiru nko kiromolika.
11: Anake ndemiko, anine liya na hina wine liya?
10: Anine liya ene.
11: Amalaka wine liya ya mauluma na pinkuma ya
10: ana? Koronto, nimiki nompe la prezelina ba. Prezelina ba. Oputu uya ya, mputu uya ya, ovidio ni kuwinye vale zero. Pimu ya ya. Yele ore mwele ela. Chisha alicho pimu ya ya. Pinkale humana wira nina mwakwitira na mwanyale masikana mwakwitiri.
11: Bahaba nrupa la mukera na chai ruku sina bani mu.
10: Siao masicho putu wia ohina sa. Chowi ohina sa. Unaona vuka vuka vuka uwa rupa le bai. Ni bura na rupa ya. Bano ni hiwara na bira ni ntara kanu hiyo. Ola ola ola ola. Ni na kwetere. Kani nkwetere. Pare atoko wera ana manya ala mu. Kweli masini na womolelo shikola bana shikola na somo uno wacha. Minu mari jina somo ba. Ankomplete ana somo ba. Bukala kapuso makoni we iraka horo shikola sekundaria wa horo fulano ana ina panya ni eyo
11: irukulo ya chikala ka manene au la mena
10: irukulo si hawa chenkala nasi nene andu peli heri yayo aha
11: bukala ka kwa wankotelia
10: bukala ka nkotelia wera I kaiki ni pura na panya wela
11: anwa wa nyuma patu apino ngo hanywera ka himi akele ka
10: ipile ya bapenera wera ni iri ele wera ho kama mwiwa ile ya himi ari akele ile bukala ka nene ino sanka buicho ile keti otonka Bano ni wewe aronanya nyala mama na wona ya nrevali pundi helo takwani. Onanya nyala mana? Unandri hanari nkumi? Kuno nriha. Pari yuhimu osanka, basi mwotene mmo, maha uvitio, maha novel.
11: Basi munda himera kawera, nena warupalaka chunari mwana cho. Itafauti
10: chinkula. Hospitali. Operasawu na wa himera wera nupela ule, operasawu wane ni nruwe nyuna ba. Kamala miki madrona, akina defente.
11: Aa.
10: Mwira operasawu te mulele nyuba. banu mule lo pera sawa oko thalia e pilinga derata ko wonela ni kiri
11: hipi rango
10: o kwano hi papa malama woni hania interview saimon bini hania yo
11: aswa
10: ina wahi mere bana na minyale ni wa mikina asoma mikina asoma inje ne mo sekola sekundaria puriaye masi ya oru pala cheru kulwa mu estilu ye yo kanji vale ah kanji vale ana asoma cha
11: aswa
10: ah
11: Anova yelela
10: yopera sa wahi mera luera ba mwalo mpelo kuulia ni mwalo nakwa
11: pinturuwa
10: ya rutiti wira
11: kicha reheto ko
10: kuulia kicha reheto toko ni bamu ni na kontrolana we opelo lepi herukulu mu ya wachaka onako yori na miaka mikali kihana tezoi twano utonge jirurata tezoi twano purubala kerukulu Omora na hokolia. Ewora ye na hokolia. Kirina te za nove, ki hana vintanus. Wera, gawalin dokumentu yo, ijiri nyu baba. Na hokolia turutu. Ochuwala wera, etwiko hayake levale, periku. Asa. Ah, piyo.
11: Nya, pimite konya OMM, novare nyu. Mo,
10: mandrasimu.
11: Ah, mandrasimu.
10: Nasi tiyana
11: ayo. Nihakurumija aweke wachi.
10: Aweke vashkola ave, someke ba.
11: Pite kelia yele.
10: Pite kelia yele. Nimi ba maana ki nivara kamiteko baba.
11: Aswa.
10: Puwa kabaha ya nivara kenteko. Puwara seka nteko lelo ni hete ni nikoche ba vashkola ba. Nirehenre shkole lela. Pure henre yaka. So wano nantanu wakani. Maha womatani. Ninole pula. Epule hino kastare lecholia.
11: Uhono nela ni.
10: Uhono na imete. Ana warokwa alale wale yole kaikumale. Bano kaheke ni muhenre kute ni kute ya. Usheri amata ni mma. Inokala pae. Usheri. Bano nkala ni purunaya. Bano ruwele wantu mocha kuna kala uruwele watu utene. Uruwele watu ali kuna kala uruwele watu utene. Mandra simumu sertu ni hane tala. Ijole kachukumali ratra.
11: Aswa.
10: Ah, pinone la kacheyo. Ah.
11: Sante
10: mama. Bano venji venji soki nilepe la machi.
11: Mo.
10: Mo machi. Na beliaya. Nsama espitali. Ninahu vachinenu. Ya tupulu waka ya yayo. Amuchi huwa ya ya nani tupulu welo hiyo. Mm-hmm. Paro vila ba. Oni huwa mootamili metikashi. Kinyento. Ninkopwa nyavai. Wune rwaka baburika rikava mpia na toro pale aha manyere na mpironi wabusa mota ni wawera upacho ukuruwa unkuruse baba unkuruse ukuruwa
11: wabuela
10: ntakwani ni inakali maane ele vale inakali saria wane yire kiwari anokali shpidali wana anakurusa nipiro kana anakurusa nipiro ya kwa kalaba erukulu yorwa na karave Toko chingusia ya mwiri ya kanro fulano marwani ala nuwasa nkiha. Paha lokala. Bane kinali pela nini puro maho hospitali. Haa.
11: Hospitali maasi.
10: Maasi. Ni para parelela. Ni hini notuna wa. Ni nino simana ni havalu msimana ni anakoso wale. Masina ana ulela wera ni manani ke wale.
11: Atena na mweta anakoso mu?
10: Ni na mweta anakoso wale. Nene buwaro nene ya teka tiyana nene. Nome nene.
11: Ya, nne.
10: Nne. Ya teka tiyana.
11: Haa.
10: Ya hivano.
11: Ah.
10: Dina ateka hii wera nimpanke na koshova.
11: Nikale wantujini.
10: Nikale wantujini.
11: Ndo misanisha nimele?
10: Manoona mandazi. Mpaipachia. Masikiro. Enika. Asa. Itomati. Mana nakalanaka mbulushu. Habu ya halo wane wae. Hopa. Putu mihaka wa vale vale.
11: Kera chwa wali karakasa nina wa.
10: Karakasa pi wale.
11: Mwana kumia ni.
10: Uko kolo vila. Unko tumo vila. Tingupia mu. Tine nre nengene. Tinochi achale. Pade ya lala pile pele la kache yo chitu yo. Ah, kilari sayo kumu, sekretari duwewe, omanrasi.
11: Atiana na waka vihera wanuwa ya muka anahi ya avaraka jotene.
10: Mena.
11: Aya ntawata waka ruwakono.
10: Aya ntawata waka ruwakono.
11: Uchoji lo kumana jitu.
10: Bano vale wa ruwaka vale wa hiraka lopwa na vale. Ohira lopwa na. Ebalu simpela wukumi ha sempre wona muhenrola wa. Akumeke bolu sempre. Elelwa kinetu. Onaluka pahipi. Onluka lenke rupahi ni makai. Bani wao hampanga na koso, isingu ya pele wao kumihole, wele wako kumihato, unywa kina suru kuwa mimi kina ruwe la mimi niliwa, ungoto mimi ni kuchimwa, ungoto mimi shimawa, oho wana ni hole, inji sero hole, pana kama mero ni yena nuvaga,
11: mahuko
10: na arua,
11: Tathi na omanda sio i, aru witengejeje anachuwe,
10: hello
11: batoko na
10: wana kavihani,
11: Tuma mama. Kweli mayo vrena tino varati msamiki ni mpahe ravave kweli nopaka mwahe hulava Nulma chira kavare kweli ala kanle makalelo ana mwani imawani ili kanle iyo manrasidi streetu iyo usiuri Na kweli niri hinavare kweli wo ulma chira uchuwe lihana upuserana ala kanle manana orra o makalelo o vatoko nuhia tuko malimelio o jolia limite kwa tochigina Ngatone olpale hali jowile lia njina
12: Miva non che ne hanno da mio romulia, era che alla deala, che facilitatore da scolina comunità di Manras, in Nari Holelio.
11: Anamani wo kamana una anamani anamani anamani vela kahava anamani njimu skolin.
12: Anamani wo ahav. Porque a recomendação yo dis yo nesse yo governo em uma hora cada waka un hana mali pe ka 70 crianças. Ah, para a escola e a escolinha. Ah, mas se a calagora, a nave que é o número, é o nome. Ah, só vou lá, não é a faute. E a faute não é o... E havo, malano, branco, a ser falta, vale, a rohímia. O era, vai, a bilança escolar. Vani, o vani, o homem, quem cala. Vani, a nama, a língua, a nata, o ato. O ato, o nome, a língua, a língua, a língua, a língua, a
11: língua, a língua,
12: a Bani uwe nere kachomo na himere kana tuma na wera uwe ba ilansele uwe kiwali para anama na shikoli yana ari para shikola kera anani kuhatu o anana asio anana papa ya mwenyekarika de dukasa wera nyani ba ihawi tafauti hii nipanya inu nere la wera nyumba huko mihake iportoto bani masuruko para mpokeke ipapa baba na kuo Bano alenwe ankumi haria anat mona yankumi ha maproni irwe ha kawe e por tudo bano yera hi wakula nerhiva ki hiwar e worte hiwar e kumale o servisi distritale were escolina comunitaria igual deia e hana na papa ya ikumi ha ke mamwetu yokuri
11: apokela
12: chiya kawabali pa himere kama saina khana min bano E tempo wa kala kamanaje ya wakati wa ntukule ya shkola. Anamani iwesi oru wa tuwe. Anamani minamana yu. Nduwe mali ya ndrema uwa. Uwa yeke mpuki yetu.
11: Wata hana wengi wala kanamani ukuna wa shkoli nye?
12: Nino waka wapapu ya katiritori hapa. Nimaporo sore wale. Niva hanamani yuwa yu. Yanani baha. Narwe haka uwa. Anuete mahukumele na wachesu.
11: Uturwele.
12: Uturwele unrabat. Wale hina waba hiracha wale. Ulia uwa. Hitu yulu pale porque katan tu potu barante ko le mal aliye ko khala unu kumi
11: haswa
12: ah masiba moichana ya huwa ministerio yuira wera ba mitanwa o mahiyu poti ikhala ke elas washkulinya baba wa thukubane huye wakati yoyo nana papa sana asana ale anana papa ya ilulu jana aruma wera ana hotel ya wera ana mana na wera yo bulia masina moichana mpaka na ba Anani ko hatha ana skuli ya proper ana mani hayo yore khwa hime la sina khlo skuli ni wa skuli ni wa ni hime ni hoja wa thi pya wo ner la ni man re ke to fora ke na re ke tu e wora ni hun ni thawa ya wo wa ni won khalla thu numir wa ka ni hun khale ne ho pe da fauti al erne ho
11: ni le la sela ba iwan le ya para ya na skola a hi thawe
12: hata hin no ko ha ka are re ba bo u fentia sinli Tule mana nama tule rwalo matheli nyule. Bona ya fente yo ampolo ro matheli pa ya ka thala ala bala ana amala. Isiani pera ka yena ana ana khule wera iyo kweli kweli ni hana razao. So bano I proper projeto yo sin mahi ole yo finere la hi nokova high school escola basica ah school. So bano ni wo na to thao ministerio yo. Ah masivane de ya heria wera pahi ka de skolinya hana khalaka promotor ofel roko ka bastaria para oshiriri ilansel manan chen hala wania icholya nya para ni usiri masmole ka de skolinya a hukumel oro aye ye ya khalaka wera tempo aye na kumitari wera hofi wakati aye phumo henre ho ithu mathu mitano kimato kanu chukwela to ah no sank ah he fita fauder ne hoskoli
11: va no mani ankela omya kamika iskolinya
12: iskolinya wa partir 2 anos 3 4 5 mas u 2 ana lan khalo o iba chasin le mas was 3 a partir 3 4 5 fun khalai wa fia ka 5 nan somi hakabale entau 6 anos fun transferir hubara para wa skola
7: Mani jola kwa ranya nyuma tu anovaran tu kona sina mane ni sina mane pale kanjula wira taratela. Mwehakalaga mwehata fiti sana wapi hatureta ureli ha wa shkoli nyavo. Nata fiti na nani? Mano mwana piyole kanjula wiwa chawaja.
12: Kweli kwele hawe. Razão é mais pura aí, porque eu o primeiro na rua com o capacitari, mas não tinha o pelo unto mirimale o escolinho.
7: Oh, ele cala água.
12: Oh, ele cala água. Mas meu educador o tem o capacitari. Boa marcha em que primeiro nuva engana o pan o avali 6 horas de 30 o pan casi limpeza para alamale já o acabali para que no puro não.
7: Cala que no puro não era.
12: Ah, então também o hija na papai agora nuva na papai ato alamane. Moyo kumakuwani uo mara pihachiki sana sana. Ikuwe imaka filike, chore ila sana sana. Intao, pa mandare para wa shkulinya baba, ale manana ale hina pankaka.
7: Pasweko ili mayo vrenyantuna vara dintuwa nera wera nyopia umuisho hina woku mhera ili kanle programa yola kani yon himecha macho pala unumuha mawani kanle yompu niko unasu zunidash. Wajora kavera asana unisefi kavera kankani i Radio Musambiki nari. Une kanle mawani yoman rasi district yoshuri unachokovo hito i provincia yoka delgado. Na kanle hunopela ka mwaha manana oror makalelo ovatoko nuhieto kuchuela. Ala kanle makalelo okunla ni huku ana mwani on nchokola o district ila yo ushuri. Pasweko kwa lukulweli hema nana makalelo oror ovatoko ni ula kuna nte kono lamudia uvaria pass nala kanle ahole linaso ukalente kono lamudia uvaria natu otene wachara ukulvelia ukumi worera wala kanle anamwani o imwani ile kanle yomanasi pass makoma chule hana kanle umaknani Fabio Marquez tani ni va microphone ni ze Gabriel mpaka i programa ikwamwe i programa yolaka niyo himecha miaha chopavila gunuiha mmawani programa yompinko wana sonzunidas bachira wakavira asana UNICEF ikaviheria kani i Radio Mozambique ngina chwakulela itafaut chino kunya i provincia yo Cabo Delgado
13: Radio Mozambique Cabo Delgado
14: Wakilele makoma chwa mavirano Radio Mozambique, msuru Cabo Delgado, studio chwa Pemba, hiluka ima kuwa mpanta virikuwa pachira hilo ni kalini huku nuchuma. Moku 18 mweri wuna kenta mwaka 2020. Na sita virikuwa nurampako wakati huo kwa torochi chilo, minu dhibiloko mitano na mitano. Mustudio vanukile huo waviri hasiku nani huchichoro hilo holo, mitekocho Radio Mozambique. Nichono halu kalava mocha ni Alfredo Augusto Lawia, fundi no varvara cha makina, wa mikrofone Grasinda Masura. Niraka uviriana wa salama, nicho nivirani miteko nyichikale cho nakoso.
15: Anenji o Musambiki, ihopia sikuhulu yuna kumina saba ya wiwipi, ni sikuhulu yone tanu, ya miravo ukuma mahupu 25, ni 26, mwerio la uriehu istadi yopemba. Mwitimakele, watra ukowona ichipo, wine na chia, mihapo, ichole chokruwano, nichitu chikina. Hila ikale isumana yuhilialia, mahuku 25, ihala upankia isikuhulu yuwiwipi, upemba shopping. Mahuku 26, imbua upankia isikuhulu ya miravo, ukaza provinciali ukultura. Ni mahuku 27 ni kalani huku no turismo unduniani isikuli yoni huku una inroa upankia ipahari yo wiwipi wabahiria ya nchina makalelo ona nano anakavira wiwanana makalelo ekruano ni turismo yevaholo mtotole

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri anatoa wito kwa madereva kuepukana na mwendo kasi na pia kuzunguka usiku katika barabara ya umma. Mjumbe wa Frelimo amesema kuwa ugaidi ni tatizo kuu katika mchakato wa maendeleo ya nchi na hususan Cabo Delgado. Na tukiangazia kwa habari za kimataifa, wachimbaji madini 37 wafariki dunia huko Nigeria. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambapo nasomwa na Mirajabu Sedladi, fundi mitambo ni Makungel Junior. Habari kamili. Mkuu wa jopo kuu la chama Frelimo anayehudumu jimboni Cabo Delgado amesema kuwa ugaidi ni tatizo kuu katika mchakato wa maendeleo ya nchi na hususan mkoa wa Cabo Delgado. Amelia Mwendane, ambaye amekuja kurasimisha ofisi za mkoa na wilaya za maandalizi ya mkutano mkuu wa 13 wa chama hicho cha Frelimo utakaofanyika mwakani huko Nampula, aliangazia pia majanga asili na kuyumba kwa uchumi wa dunia ambao unaathiri taifa. Aidha, kiongozi huyo alisema kuwa kupambana na ugaidi ni kipaumbele, ni mada ambayo iliweza kujadiliwa katika mkutano wa 4 wa kamati kuu uliofanyika katika mji wa Shimoyo, mji mkuu wa mkoa wa Manika, mwezi wa 8. Huduma ya usajili wa raia jimboni Cabo Delgado inataka raia wasio na BI wajitokeze kwa wingi katika kampeni ya kujipatia cheti hiyo bure inayoendelea kote nchini. Mpango wa serikali unalenga kutoa cheti hicho muhimu kwa raia wote wa Mozambiki bila malipo kwa wale ambao kwa mara ya kwanza wanasajiliwa. Gilda Clemente, msemaji wa huduma ya mkoa ya usajili wa raia katika mkoa wa Cabo Delgado, amesema kuwa kwa kampeni hii wameandaa vikundi mbalimbali ambavyo vinafanya kazi karibu mkoa mzima. Watoto ambao wazazi wao wanaishi katika kituo cha makazi mapya huko Ndieheli katika wilaya ya shule jimboni Cabo Delgado wanakabiliwa na matatizo ya kupata elimu. Watoto wanaosoma madarasa ya awali wanatembea umbali mrefu kupata shule, hali ambayo haistahili. Kulingana Ameriku Bwana, ambaye ni mwakilishi wa kituo cha makazi mapya cha Ndriheli, anadai kwamba ukosefu wa usalama ni jambo jingine ambalo linawafanya wazazi na walezi wa elimu wasiwape motisha watoto wao kushiriki masomo. Michezo. Licha ya kuwa bingwa wa mkoa wa Cabo Delgado kwenye mashindano ya kitaifa ligi daraja la pili taifa, timu ya Clube ya Montepuezi imeondolewa kutokana ukosefu wa kuto kusajiliwa katika jukwaa la FIFA Connect, ambapo timu hiyo ilitakiwa kushiriki katika Mosambola mwakani. Uthibitisho huo umetolewa na mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu jimboni Cabo Delgado, Francisco João, ambaye alisema kuwa chombo hicho ameziagiza vilabu vyote kujisajili mapema, mchakato ambao hapo awali uliweza kudumu kwa miezi 5. Wasanii wa mziki wa kizazi kipya wa tarafa ya Mapopulu katika wilaya Montepuez kusini mwa jimbo la Cabo Delgado wanaitaka taasisi inayoshughulikia mambo ya utamaduni ili iweze kuangalia kwa macho mawili wasanii wa jimbo hili. Ombi hilo limetolewa siku za hivi karibuni na mwanamziki mmoja wakati akiambia Radio Mozambiki ilipotembelea eneo hilo la mkoa. Akizungumza katika mahojiano na Erieme, msanii huyo alisema kuwa wasanii wa jimbo la Cabo Delgado ni wengi na wanapitia changamoto nyingi, jambo ambalo wanashindwa waende wapi ili wakakubalike, alisema.
2: Kwa majina naitwa 20%, jina langu maarufu naitwa Venance Eric Jinchenya. Ni ombi langu mmoja tu, kutokana na tuko wasanii wengi sana tusikiki, tunaomba sana taasisi ya utamaduni ili iweze kutuangalia na sisi. ili aweze kutuangalia ifanye. Tunapitia changamoto nyingi sana, tunashindwa tuende wapi, na sisi tukakubalike tuende wapi ili kwa kipaji chetu, ili tuweze tukasikike kwa hii taifa letu la Mozambiki, kwa ujumla province ya Cabo Delgado.
1: Huyo ni Venancio Enriquez Nchenya, maarufu 20%, msanii kutoka tarafa ya Mapopulo, wilaya ya Montepuez, kusini mwa jimbo la Cabo Delgado, akiitaka taasisi ya utamaduni iwaangalie wasanii wa jimbo hili. Maputo. Rais wa Jamhuri amewataka madereva kuepukana na mwendo kasi na kuzunguka usiku katika barabara ya umma. Daniel Chap anaeleza kuwa wito huo ni muhimu hasa kwa magari yenye masafa marefu au safari ndefu, ambayo yanatajwa kuhusika mara kwa mara swala la ajali za barabarani. Mkuu wa nchi alisema hivyo kufuatia ajali iliyotokea Alhamisi hii usiku, ambapo watu 24 wamefariki dunia katika wilaya ya Zavala katika mkoa wa Inyambani.
3: Em nome do povo moçambicano, do Ruvuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, queremos endereçar as famílias enlutadas, as nossas mais sentidas condolências. A nossa polícia e outras equipas estão no terreno a trabalhar para verificar as razões deste aparatoso acidente, apurar as responsabilidades, mas infelizmente nós perdemos esses nossos irmãos e queremos apelar para que evitemos excesso de velocidade, circulação noturna, para que as nossas estradas não continuem a derramar sangue e a semear luto nas famílias.
1: Daniel Chap, ambaye amezungumza jioni katika mji wa Matola katika mkutano na wanawake wa mkoa wa Maputo, alisisitiza kuwa serikali itaendelea kufuatilia kwa ukaribu hali hiyo. Gavana wa mkoa wa Inyambani alitembelea Ijumaa hii katika eneo la ajali, ambapo watu 24 wamepoteza maisha na wengine wawili wameumia vibaya. Francisco Pangula ameelezwa kuwa watu waliofariki walitokea katika wilaya ya Shibababa katika jimbo la Sofala, wakielekea nchi jirani ya Afrika Kusini. Walipofika katika wilaya ya Shibababa, gari ambalo walikuwa wamesafiri nalo lilijigonga kwenye lori la mizigo. Mtendaji mkuu wa Inyambani alianzisha mipango ya kusafirisha mahiti ambazo zilipelekwa katika hospitali ya wilaya ya Kisiko na hospitali ya mkoa ya Inyambani.
4: Junto dos outros transportadores da mesma rota, ficou claro que quase todos os óbitos são dos distritos de Bagau. Então estamos a fazer esta recuperação amanhã de manhã. Já vai sair uma equipe constituída pelos colegas de defesa, ao nível da província, mas também pelo governo da província, o Conselho Executivo, o Conselho de Defesa do Estado, que é para fazer este acompanhamento.
1: Mkuu wa mkoa wa Inyambani Francisco Bagula amesisitiza wito wa kuendesha kwa umakini ili kuepuka kutokea kwa maswala ya ajali za barabarani. Makatibu wa wilaya wa chama cha Frelimo wameteuliwa Ijumaa hii kwa ngazi ya jiji la Maputo. Chaguzi hizo zilifanyika katika mikutano ya kwanza ya kawaida kwa ngazi ya wilaya za manispaa ya Maputo. Mjumbe wa jopo kuu anayehudumu katika wilaya ya manispaa ya Shamankulu, Samuel Kivi, amesema kuwa chaguzi za ndani hazipaswi kuwagawa wanachama.
5: Camaradas, as eleições que teremos hoje aqui não devem nos dividir. Pelo contrário, devem ser eleições que nos fortaleçam. Aqui não há grupo de nem grupo de outro. Só tem o grupo de Shamankulu. Só tem o partido em Shamankulu. Eu gostaria que, no fim desta sessão, nós saíssemos mais unidos do que antes.
1: Katika mkutaza wa uchaguzi wa ndani, Ijumaa hii wamechaguliwa vile vile wanachama wapya wa kamati ya jiji la Maputo. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Niger. Wachimbaji wa madini takriban 37 ambao walikuwa wanafanya kazi kinyume na sheria wamefariki Alhamisi hii katika kituo cha wafungwa cha Niger nchini Nigeria. Kulingana na mamlaka za ndani, raia hao walifungwa wakati operation iliyofanyika siku ya Jumanne na Jumatano katika mpango wa juhudi za kutaka kuzuia shughuli za uchimbaji madini kinyume cha sheria katika taifa hilo. Mamlaka za usalama zinabaini uwezekano wa kubuka kwa magonjwa kama sababu ya vifo, lakini mmoja wa manusura wa ajali hiyo amesema kuwa watu takriban 77 walilundikwa kwenye sela moja ambayo ilikuwa ni mbaya, akidai kwamba raia walikufa kutokana kukosa hewa. Serikali ya Niger inatangaza siku tatu za maombolezo. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri anatoa wito kwa madereva kuepukana na mwendo kasi na pia kuzunguka usiku katika barabara ya umma. Mjumbe wa Frelimo amesema kuwa ugaidi ni tatizo kuu katika mchakato wa maendeleo ya nchi na hususan jimbo la Cabo Delgado. Na wachimbaji madini 37 wafariki dunia huko Nigeria. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye imesomwa na Mirajabu Saidladi, fundi mitambo ni Makungel Junior.
0: Jarida la Cabo Delgado.
6: Miro.
7: Yeah.
6: Quer saber se as fotos do bon?
7: Já.
6: E então?
7: Já chopei para todos aqui no grupo.
6: Já. E os vídeos?
7: Também.
6: Todos.
7: Todinhos.
6: Eu estou a tentar baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
7: Na minha rede é assim, papá. 5G.
6: Não pagas mais por
7: nada.
6: Isso.
7: Nada.
8: Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
9: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
10: Saúde e vida. Saúde e vida.
11: Olha, Abdu, por que é difícil fazer coisas simples? A Katija prefere andar longas distâncias para tirar água, enquanto temos muita água aqui perto no riacho.
12: Omar, Omar, por vezes coisas simples tornam-se muito complicadas. A água do riacho que está aqui perto está suja. E neste período de chuvas, é preciso ter muito, mas muito cuidado com a água, porque a água da chuva transporta fezes, lixo e outros bichinhos aos rios e que podem provocar doenças.
11: Já sei, Abdu, já
12: então,
11: sei.
12: Então,
11: agora, vai dizer que a água tirada nos rios e poços não protegidos deve ser fervida ou tratada com certeza para evitar doenças tais como diarreias, incluindo a cólera?
12: Claro, claro. Afinal, sabes, Omar, por que você faz de distraído?
10: Saúde e vida, saúde e vida.
12: Caro ouvinte, use sempre água fervida ou tratada com certeza e proteja a si e a sua família contra várias doenças tais como a diarreia, incluindo a cólera. Com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF.
10: Saúde e vida.
13: Wa Moçambique. Tarehe 25 na tarehe 26 mwezi wa kenda kwa cidade ya Pemba itendiwa Festival Wimbi Azwara ya 17 na Festival Wimbi ya Wasimana Azwara ya 5. Mala Pasaka kuimbiwa, kuviniwa, kutendiwa misambo ya kusekesa, kuipikiwa na vinu vingine tena visaka kutendiwa vya mazoevu. Njoni mufraire semanai mukitokuri wala tarehe 25 Azwara ya Wimbi ikuwa Papemba Shopping, tarehe 26 Azwara ya Wasimana ikuwa nyumba ya kuloza mazoevo mprovincia, na tarehe 27 suku ikumbuka utali ndunia jambo rikuwa mwani ya Wimbi. Azwara ya kutendwa na umambe uamba, ujuzi wa interneti, ulunganisa mazoevo na utali suku za mbere. Njoni muone Cabo Delgado.

0: Fafalmaga vorentana varanjo misabeoka to lany ravanao viorage minoto komina mitano 21 horas 15 minutos passe vra kwa kweli kan leo katola wa kumanela wa iha pare kala kumvira han kunana ka bilioni uni wa jero tumire hina minuto 33 na michese chino wa vriana wa salama.
1: Kumanilo wa iha pare.
2: Asito kwene ya makereshani epoma yo Mojinkwal, e provincia ya Wampula, enina titelela ovose kuma wa anan loko a epoma yele, wye kalea na malipelela, wye hinapinyua makata mihana mankelela, evolowela ka epoma yele. Mwama limoha ayaka kuminiki na kuraru o loko ha opujiwa, were ya epoma yela vachuapo arusiwaka. Silva Livon, sakataria estado ya provincia ya Oniasa, onna vose kuma, wa asito kwene apili etongwe, we enahole la miteko da ikupete do hiena hiena e provincia yele, we enapara miteko daya etarihaka yele, enapanela we otariha. Tihiha, nakola huendro wanyuano, ni miselo sa okuma lawe provincia sese, sa otawe lapo ya Mozambiki. Olelo, netanu, mahiku kuminu wakina kuma tanda mararo, mweri wa netana sese, eaka ya 2026, refeba, abristu refeba, ora ya kopelele ule. Kopelele ule abilu ni uni, ya hapili msaradu Mozambiki, ni no opani, wana we miselo sa okuma lawe provincia sese, sa otawe lapo ya Mozambiki, so mora. Atua pili akwa vantowa wa mluvye na murampani. Onido kanle okomana wanyota mili. Mwawe renyelo kaldadi yo nanguema epoma yo Mosuril e provinciale ya Wampula. Janet Hortensio.
3: Atu aili ahokwa mwahao hasara ya murampani yo kumulana amota aili. Elo kaldadi yo nagema e distritu yo Mosuriri Wampula. E hasara ela, ekumelene ohiyu wana masheshe e rampa numero 105, wonane yaya okumulana, ni yaro wa mono huwa virikana. Hatu ya panyene opurwene yole, okumelene yotakala ela ahima sawi amota yala aili, yeti hiwa, uova vihiwa siso, ni mota mmosa mmosa, okuye mutu akushiwe, ni mulipo la okanle teti ha, kupanyene yaka ovula lasha.
4: Os dois estavam a ir.
5: Okay.
4: Esse outro estava a voltar.
5: Okay.
4: Isso é que é competição, né? Competição, competir é mesmo, tipo Eva. Estava a precisar de chegar.
3: Aili Amuroa, Nimosuo, Amutiga, E Opavela, Wakuva Opia, E Sarayela Ekume, Nimiano, Ginkuma, Vapome, Wampula, Kiroaga, Okisira, Womhipiti, Kokanyaka, Matakale Royala.
6: Estou a sair de Nampula para a Índia. Acertamos esse cimento aqui.
3: Onihimawi omoto lava erampa yokuma omunapu erampa yokuma omunapu orowa okisirwa womhipiti eni ponyene ya epurumapuruma mwaha wamera ovirheliwa yaka imia pele ni itanataru sepoma yele yokisirwa yomhipiti otapeniwe ena masheshe
2: na hano moha ayaka kuminiki na kuraro olokoha opujiwa arusiwaka were ya epoma yela ya vachuapo ya province ya Mozambezia Jolinda Moreira
7: Mwe parpare, yo cheka ela, ye renye elokal dadi yo madali vapoma etokwene ya vachuapo kwasa kwasa ovrale. Mropa nene, ayaka makuma sheshe ontonyiriwa uira yo cheka ela, ovanya. Ntoko alonjaya tiyawe mana owo, ana Olga Francisco. Mropa no owo, amuchukunle msula ya ovinya vachuapo ayaka no elokal dadi yo madali omankayyo. Nto eaka mperone, amvaha sogurya, evnyaka ohapaliwe ye mwano le emrarusha.
8: 0:49, eki ya kiransa entra dentro, parece que alguien tava ser perseguida, dando corrida, ela asustada.
7: Ohiyu eriare, mwana tovo nungwa ye mpa, akalaka wii amu ikariwa, malaya awe o tadene, ankaka sogurya. Kerenre akomko ha, ahina kakola. Kimuhia wi aichuwe. Woshi ishelu naiwa vilili mawane weo kala mwano rarushiwe, upanyiriwe, na amwaram lopanene owo evnyaka enamana okoha aiwe musuroka kinupwela makalelo apiye yowani uhiyo ammanto evinya eyafate wamlopanowo akonha yamwaraya wakula ya makamwe parpare kapanye uhiyo ayaka emura minhe musulwini vaya emurinhe kaputulaya emurarushaka
8: enquanto meu marido baixou a calça dele se aproveitava naquele momento usando da sua neta
7: maso na tapulela ana Olga Francisco ari into ona ya hihale ya hichimaka eya wa supai eya soma ntomlopanole ichaniwe ye wa supai bile mulachwene ohitokonwero arowa radi msambiki oheria emahalene ochekulane mlopanowo una hiriwa we tomrarunshe mwana owo ayaka kumi na raro nto suwenda ho pahiti ya we mwe parpare mropana owo ahivi bahaso uri mwana ole nto olocha waya ya maka mwana ole ta venke amwara mropana ole olocha waya ya iwe iwanto ohi yole ya harumusha ayaya emrarushaka Manoel.
8: Fui ao posto policial, fui dar queixa. Estava a desmentir que não fez. Criança, provando que sim.
7: Que lá que o assupai, que louco, ha? E chaniwaya, o assupai. Alô, panale, evanha. Na armano, da lochaka, uimue, parpare. Ya, hikivaha, soguria, evinhaka, enakera, lama, davao. Amaraya, aleto. Ya lonche wo shishelo nama epachara tho enavanya amlopana pahi ya iwa ya mvanghe souria enayo iwa nto mano le tavenke
8: naquilo que ela disse para minha mãe e aquilo segundo a informação que ela estava a dar às pessoas
7: mpaka owala miteko sahu hiwa kachara di msambiki kina wenre olocha na supai wi niwele pama mwaha ola
2: governo aepoma yo Ankwabe, e provincia Cap Delgado, onna opa amgavano, we e wore overle hate kumentu haya, the wadia o kam heriwa mpua we korowa in a polihiwa mapomani, Nasir Adolfo.
5: I governi o distritti Ankwabe uno o Cap Delgado in a opera amgavano o distritto alepaka ni arwana kamipanko cho projeto cho untreha nhakuira akaviheria misruku nhina gompanku wa Fidel ukale nchuruku unukurumichi hakuno weha imawani. Mbolu mo uho pereria ni ukurumichi ya amuavano ahimajie nananoni ni Rad Msambike ni Nsatero Dishritu Belmiro Kazimiro. Nsatero Dishritu hochuweliha eraka mwaka umwechana ya holi hachenre miteko cha amuavano nhina moprosentu sitini ni uyola mwaka idishritu ihakela njuruku wopo ha emilion elfu kenta kwa mitikali pibana uwanala tulawa amuavano odishritu alepaka ni arwana ka iprojeto chuhunchare hanghaku idishritu.
9: Wovikana 9 milion yola nsuru kulola hii tambe prioridade nkokala wa amuavano. Entao ni mpala wa himere amuavano onkwape. Wira iprojeto chihancho heli yale ha helali. Ya helali yale ya roromela wira yale pali ya yele itriomana hini na hala wava hayo yonsuru kuyo maji aikale okala wira yoyo mwako yo oteno kala na nsuru kumena. Konta kata mwaka ni nkala wava hale ayipanyale nsuru. Mpaka tumali hera uhokolo sansuruku para wera we uvahie wona yele. Entao hini nira ni baraka nteko para wera ya yatua yotene ni maamu avano principalmente avare miteko ni awani desenvolvimento nina maldeya, nina malokalidade, posto administrativo mpaki distritu.
5: Mpanti nkina kunsetero distritu yon kwape na wale pila amu avano ahigwelela kamolumo ote patepia ankanyula imawani chino kalaya.
9: Hini mpela wale pela amuava na kwenhu wira nhi kupali utepia, nhi kupali nlatu onsuru kubakani nyupa hila kwenyo. Nhana nabahaka uroro melo wetu niya ni na, mwasi tumaninyo na ale atu apachenre nene no kalai uvaranteko nhina nguvernu. Wira hii nguvernu ni nahalo varanteko, otene ni varanteko na atana naka ni nahalo wana mpuha wohimala para majove, para apovo onkwape otene.
5: Belmiro Kazimiro Nsatero Distritu onkwape un Cap Delgado ni miteko choka viheria amuavano. Wokumopema Nasra Dolph.
2: Nova Hani Miselo, sa o komanda wa provincia sesesa otawe lapo ya Mozambique. Na hime provincia o Cabo Delgado wa Polonia sa ni elava Zambezia zote ne inakumaya vo. Opa havo amusi ene pire ikonto raro sa ipoma yo Ngauma, Olishinga ni Osanga e provincia ni yasa akabheriwa vavale ene huleliwa yomora ne taniola mahi orera ouria odwena dotene tintamna mteko Maria Fazenda
10: Vanshaya akalani moni ihali mimara se ya sota pleluani Maria Fazenda wawinto e projeto eyo ya Wilo International orimala no ikandewa eboma ni mwiwa nono ni aye Conselho Islâmico de Moçambique oniasa akumiha musuruku opwa ha 4 milhões wa meticas. Ehali elaliwe ni mtoko eno herasa miteko sote kateka odistritu yongauma oniasa no Gabriele Koma Koma eri edistritu mosene empani heriwa e projeto eyo ohima ariki wira baba sibolo wendayo orumeliwa ihime iyo wavila yo masangulu nhala ovukwa mahosho anamawani ya kumana yano etaka mikwaha sore kama miwasa samasi orerla uria. Ma eyo Gabriel Koma Koma ohoperera wa atuo tene ya wapaniheriwe ihime iyo wi ekapelele masana sene wi seyo silekele sikawela kamasi wanamawani amapuro ale.
11: Isso marca como uma grande evolução
10: para Ana Mawani nyo kapelelani mitipo seneseya ehimele kaleke yora tiliwa muhi hononeke muhahieke ashina mwane etwela thelaka enanariha kamasi ikapeleleke wi orata wa orweke muholo eri ekaruma yela nar ehimeyela etibiwe winto nivukule mahosho yawo na kumana huno na sasa kamasi orerla uda
11: the origin hydrica
10: Wampante ne yola na mwemelela a Willon International School Eden Gonzalo ohima ariki wi muloko onhole liye anhala upaherera ka obariha miteko ni eboma ya winto ekawele ke masi orerla oura wa imusi so provincia ioniasa.
12: Cada fonte representa mais livres de longos caminhos.
10: Io no di pela wi ninhala opoherera ka oreherera ihime utipiha ihime wi na kwani here atu akinaki na mu distritu sikina ahimpanya masi orerla uri ampaka vano timute kwa huyo ndipenda.
12: Comunidades de Niassa no distrito de Ngoma.
10: Woko hekiwa ni Radio Mozambique anamawani amapuro ale worumela ihime senese yo pajera mnihi kuna na matano a chapela maikurusi mbari huwa ni epoma ni alipa oka vihera epi haka masi mapuro ale
13: Lourdes Martins akiemu antes nos enfrentamos
10: hiyo ndi ote duwa mudima vawinari oto iwa nari na uri amasi ohirerela na aneta mikuwa hasore kama na roa mujaponi nirika kama asi wakina kuhirim ihime so ikapeleliwa ni ihime senese ya hiyo ni natamanila ohima wiro jishitu yonga uma oniasa no siri wowo ihime so piera 170 seyo sinkawela masi wa imusisa mapuro ale Ukumelela o Niasa Vadishinga Maria Fazenda.
2: Elapo ya Mozambique ni vano enorayo oniaka makate miho o kala watona na ramurima ana mankelela entanya makate miho ruhaka wawi ana nloko enakuma mapurua ya mankayamo etawaka. Mantua yeyo asito kwene ya mawani a epoma yo Mojinkwal e provincia ya Wampula enina vose kuma wa ana nloko wii kala na manipelela wii mwi yo na makate miho mawakuva enaloko ha. Janet Hortensio.
3: Ama holela amawani e distritu yomhikwa reva provincia wa Mpula. Anivekela okoma aleliwa weha wehiwa mawani. We onasekihiwa miaha sa takali mono yole ama provincia. Ola muhupiwa sueliwa ena mashishe epoma ekani yonamiji. E distritu yomhikwa re okati wa holeliwa ya mutukumano wa mkuhaya wa neili wa maholela amawani. Wa molumo amaholela amawani. Ana mawani anitumereliwa weha wehaka mawani. Ni waso ilihaka ama holela ya panyani yaka atu otikiniha yetaka mawani. Wamonelua ya ama holela yala ama wani. Miruku iya inireluwa olipiheriwa huurana wa mamosa ambikanu. Uireluwa ka okomaliwa moretele.
14: É para evitar que as pessoas saiam onde saem, onde praticaram erro lá, fogem para outra regedoria e perdem o dinheiro.
3: Nirawi Nasekiha, atu okuma anikumaya avanre neyota kala, anavegela musuruku. Ntoyo pacheria, osweliha areni mwavano orera eronhu, onivara mite koso orera, oniweta anakoso, sothene seiyo, sinire la mpanta variyari, wamite kosanyo, nto sothene seiyo, Muno musuweliha mahole lanyo. Nto mahole lanyo yola, onroa ohimiawi ola mwavano orera eronho. Onikala mawanyi humumu, onivara miteko, sinonea. Aramutu vatokoni, nihimu suwela huu, nohana wasuweliha ama holela.
15: Kwantu apareseri numa kaza uma pessoa, kina kunyesemus, teve kumunikare nas autoridades, waldu nive.
3: Mushatoro e distritu yomhikware João Zampula, Oswelawi ama holela amawane, ana makaliheria a governu wampanta wawuhaweha usekiha so kumelela no puka miaha so hiena hiena inashankiha ana mawane.
16: Depois das manifestações pós-eleitorais, o nosso líder não conseguia reunir com as suas comunidades.
3: No kumelela ewo wawu yonyo huliwa ihapari samatanle. Ama holela hu amawane, kaya awere otukumana nana amawane aya. Masi, no tukumani wa mkoha wopa cheria mwaka wa 2025, mweru wa setembru mahiku yetaka matana mashishe, mpaka va ama hole lahu amawane, anititimihiwa mawane munikalaya, kaya tupediwe ama hole lahu amawane. Saarimi ya haa, sopa keleliwa olaka seya mkuhone wa mutu no mala ukwatiwa, ama hole lahu kaya tupediwe.
16: A perda de órgãos genitais masculinos. Então, os nossos líderes sofreram bastante porque já existe essa confiança.
3: Moshatoro é distrito de Omihikware João Zampula. O laulaga é na machixê lá. Wa mutukumanoni aneli amaholela amwane. Mutukumano warimuhina wa miaka miloko itanamosa ni sheshe. Wole meleli waru emuhikware okala e distrito. Ontapeniwa ena matanu ya sumana yela.
2: Mahawa kala wana mankarela, onda ruhaba we miteko inapariwa ni guverno lapo ya Mozambique, hina ya hore ni makarela wapama. Ntoko lonche ye muruma komisam politike partidu frelimo, Amelia Mwandano, onotonye indo ana mankarela, aditelela okala makatamiho, enotro wiha wunua welapo ya Mozambique, hiyo nakatini makatamiho ale a eyumi nari orupa wepula, Nasir Adolfo.
5: Boa noite. Ngolile usiasa ni wahawahe provincia yo Cabo Delgado enre wuchuwele itwene inokunya mwilapono humomo mpanko wana ni ya ikoto ya nanyata unaholi hacheria uvaria nteko ni wari mwaha wa wachihaniye wankutano ni mulupale wa Frelimo.
17: Mais do que, portanto, o combate...
5: Nteko unofraya anatropa juwana na ikoto ya nanyata. Yulu pale anamawani wahimaja anayinyata ya juweli haka aholili kumapuro unoviraya. Monelo wopartido atu otene apankele kempanta juwana na ikoto ya nanyata kamana ikoto kila kalapasi u Cabo Delgado.
17: O que significa que se é tocado o Cabo Delgado, todo o país é tocado. E todos os moçambicanos devem estar.
5: Amélia Mwindane, membro ompuinko gosia sa wafrelimo, ninholele mulupale, no wawahe provincio Cabo Delgado, mpante inkinaku, enre, ahao, mana na onhanano, chwana niya ekoto, naso, wopankerelia mana na makinaku, woholelia ni governo yonanano. Wokumupema, Nasra Dalf.
2: Mwaka owa norwa, onahalo kala wa mutukumano wane kuminararu wa e partidu Frelimo. Onahala were provincia ya Wampula. Vantua yeyo, muruma, komisyon politika, partidu Frelimo, anidwa kande mtokwene brigada central, onakavihire provincia ya Oniasa, ola ovose kuma. Indo, onapanela, okala wa mukalelo wa watu kunuka pama, Atuyale enetimakele mutukumano owo oniwere ye provincia ya Wampula. Dota nuzwele na tentamuna mtako Fernando Damas.
18: Damiano Jose, Uruma Sisa na mashishi na varieri wa mutukumano wopakiwa e gabinete provincial enirehira wawere provincia pake mpanto mutukumano ni wanamlu kunuwa muraru wa e partitu elam mtokwene ole o hima wera wakala wera mwatanle onimwe tihiwa nene sene matsiritu masirkul ni mipanta sekina mwatanle ola onrokala antitimiho mtokwene ole awulumelaka stokwene a brigada provincial sinroa matsiritu o hima wera uwera mwatanle ola eteke nene sene Ohana okalaka otarihiwa malamulo ahima samavarle mteko e partidu elam.
19: O congresso é o momento de revitalizar.
18: Congresso ri emara yo watanla aholili a vanano ai partidu frelimu. Itarihaka malamulo yale ahima wera akina ehana virilaka akina ehana emoraka olamuleli. Onto timana olilva nimpaka hu e gabineti e provincia niasa nire ra uera na pa kempanto mutukwana wana amlo kunwa muraru mana ya 13º congreso uera kweli gabineti era barheke ntiko ekhala mahosho bano amikutula sekina sirovinya ko provincia siroka mpaka madistritu mpaka to gabineti sa madistritu hiyo ai brigada central ninkela owehera samoto netawe mteko ola ni uko onrojo leluaka ni mamempru ai brigada provincial
19: camaradas chefes das brigadas provinciais
18: Damião José, membro da Comissão Política Afrelimo, de Mujolele e Brigada Central em Varja Mteco Província Oniasa, Ulumaka na Machichena, Variari Wopakua e Gabinete e a Província Oniasa em Weha, Samtukumano Wanamlu Konua, Muraru, a Província Ela. Mtokwene ole uhiso nihira oteluwa murima ni miteko simvarihwa ni anatoropa ala angwanana ananyata mpaka ekoto matisiri sikinakina sai provincia sotutuani wa elapahu. Okumela olishinga Fernando Damas.
2: Vazambezia mtokwene moha onavarerea mkalelo wa panela utitimiha okala wa waana nloko onavose kuma wa guverno ya provincia Zambezia we awore otariheka Malamulo ena mkuparela mutu valaponi Diolinda Moreira
7: Dionisio Graciano orie into va Zambezia makuru ma mohamoha anupulula sawaria hanaji timiha ala loko mumule alapayam nene to maloko yale ormosorela seiho hana kaviheriwa ntoko anapanelaya muholi ola onna veka towe Pala mpaka mteko yowo wawupulula sawari anaro lapela sorela mawane ende liwa ana ndoko na veto inapaki waichu so hiena hiena sawaka yuherano okala waya pama. Ihini inona pahi we mtese liwa ehiti mihiwaka ana ndoko mumule inakusiwa ya masorela iho.
20: O nosso governo garanta a ação
7: governo onna panelo la pela wi o ha kumvene o pachera olampa mtekwene esweni hiwe ana ndoko mumule ona eraya onlampa mtekowo ana ndoko ale ya suwela yemererie nito okalewo makalelo o waka vihera ni makacha mihaya o panelela wariari wa sorela iho inajukulediwa mo vakina to tiwa pama Ujiti mihiwa ana loko tene shasha yale ama kenle mukuma yole unubuliwavo sorela. Ohia tova unapanelaya opure lechu wasawaria inajukuliwa mawana mankayamu. Echweki natoti wapama mpuwa wasuku yao alabela sorela siho sammawani. Onakalamo anamalapa a guverno na are avaboma yele osuiliwene.
20: Direito à segurança alimentar e outros serviços básicos que aquelas comunidades lá não sejam afetadas.
7: Na Atapurela Masu, a Dionísio Graciano, Muhola Nikuru na Lapela Sopadela Samuchu, Vazambezia, Alojaka, Vamtukumano, Wakilateliwe, Mpaka Othilo, Vajuabo, Walale Iwavo, Mupuelo Irepeliwe, Awi, Nrempe Nchankara, No Lapeliwano, Mulaponi, Miteko, Sawupurula, Sorela, Mawani, Mohiana Hiana.
2: Opa havo, ana mamesena pira makuma tanararo, aepoma yo ije de Mosambiki wampula, akavihiriwa ni maputa ohiana hiana wena parlana miteko maputa tanao melo naikal
0: ola mutokelwa falume muhina mutenge so propeshka wowiwena nanu makalihiria ya ntoko CRW ni onrua wakulela mukuo wana matata yale ya kumeliliwe no mala overa ama nankaya jude ni dikledi ya honone ikaro masaya samuteko Okati waveheriliwa ikaru maseya Joaquin Tomaj Mahola meteko tatra wa mpula Omtoni heria mkulu pale e provincia O himewera Vantune ya otatiwaka Waikalo sorerela Mahawose wanawera Merealo sampahari Sini mala Saitatiweke vander laya
21: Devemos sobretudo abandonar o uso de redes mosquiteiras e de outras artes nocivas que capturam peixe ainda pequeno.
0: Nihana ohia, mahaworo meleka ikaruma, sinkajabiha mukalelo wampahari. Ikaruma seye sini kupa merelo mpahari hata ireni jikani. Ikaruma seyoto okati mkina kwene sinyanyira oporoyole ihopa sendala naya hata merelo sikina. Nsuwele kwere na ukumisha kampahari mirelo nlelo ya kumve olikana ela tiwihi nungwe. Nsuwele kwere ntiki hera utuli orelana nakalaka mapanyeri wa ihopa sore rela. Okatene yo uo ni ntiki hera tutuli mkalelo watu ale angela oyariwaka kuona kankelo panya mirelo sampahari. Sisa levansuwele huwera epahari opuruwa huwa upanya muhaku masika hiyo opuro mirelo ihimalaya na hiru meleke sana.
21: Umare ea nosa rikeza manue uma rikeza inesgotável.
0: Vano mshatoro tshiri tuwa kisero mhipiti Josina Taibu onahimia wera otapela no taliwa tshiri tuwawe upuela ka wera muteko watata timulu palesha variro mkalelo wana mawani amurukuru yole.
22: Em nome do Governo do Distrito da Ilha de Moçambique, gostaríamos de agradecer a esta escala da Propeixe.
0: O ensino na Governo do Distrito que será um repetindo, riano no chucurela, no mala otani o Distrito ao riela, o aquela merala, muhina motenke sola Propeixca, o neva herrica rumaia samuteco, ica rumaia inuma caliheria musinhuala. Ashipapahu, ashitatahu, wera ananu wehremite kosa sotata, bansuwa la huwera otata wigo, temute komulu palesha, wa mkadele wana mawani okisora wa mhipi tinno. Amuzi inhuala kutanihiku, androa kampahari wii ananruhela majeyo mawani munikalahu.
22: Diariamente para nos trazere aqui, aquel que é o nosso alimento básico.
0: Vano atuka mosaka mosa ya kenle ikarumase yesa muteko watata mpahari okisora wa mhipiti. Ani hime osuga la wopi unikumelela ya tataka ni ikarumase wa hiroromelea.
23: Nadi ni Alima Luis, ki pescadori, o centro okisanka. Kempanyoro oshukurela, wala guvernu na apoyari. Airemaj vezi ya poyula.
24: Ntina na kaki nati mia chumwa panamati yopa charakihima wira kwa shukuru oreseberi materiale ala ni kwa shukuru la guvernu wante konivar lao hiyano ni kalema peshkadori ele endishti munyaru wira hiyano onni niweha ni onni na apoyari kahuna apoyari wakani materiale resebendreho ala wakarere para hiyano ovarla miteko tsehu nye zanicha kamiha ginona ntoko wola unkume huba miyano makalelo hapo pa hiwatu na pia ana roho nini kalne dificultades através de mudanças climáticas
0: atoka masaka musa no malawani wakela ikaruma samteko wotadiliwa mpahari o distrito oksoro mhipiti wa provincia ya wampula
2: sakataria estado a provincia ya oniasa silva livone o vose kumba avo saraka ekuma asito kwene afya enena ho like kupete Pili sae provincia yele ya Oniasa. Wee paramiteko ni makalelo apama. Asitoko ene tanao na ve avose kumayo lini, Maria Fazenda.
10: Eyo perero, kumelele mnihiku na masheshe, walishinga, vavo ya akelela ya omwene owo, nari we mereri wawi ya varihe miteko mapuro antuko. O provincia ya Oniasa, o Instituto de Comunicação Social, Paulo Kazimoto, na ve... Euse Patricio, secretário permanente aí do Instituto Marupá. O MRNE, o secretário de Estado da província de Oniasa, Silva Livone, em Reuí, Kuta Muholi, o Emerero, o Avarihemiteco, isso nem é, o Tio, o Oni, aquele que vamos a, ma, o Acule da Mahosho, a Namawani, na Beto, Uruha Samurero, o Jukula Sam, o Kalani Muhaku, wa provincia Yoniasa. Mpanta wa comunicação social, muholi ole onaruro melawi singhala oreheridua kamusa kamusa, seyo sirisa ohima ihali sokolea wanamu mawani mapuro yao araya mu tepi tepi mumitete sore kamela. Mpanta wa onro wa okadelaka vamuteko o distritu yo marupa Eose Patricio, ole heriwa wira aweshe se sampanta sa muhaku wa mutakwani na ve oweshe shaniwetelela sa misoko soli vihua mapuru ale ni miteko mikina sesi nkolea wi e distritu ele enarua muholo. No umiwa Eose Patricio, oroa omarupa.
1: Nós vamos ter um nível onde não há lugar para a gente ter com bomba e ele já que se tipo é aquele cá e ele era aquele porque a soma porque nós somos universidade escola toco é não escola é variar então naquela o marupa era ni tucuma ni nacho aweiwe e na varam teko na musatoro wera a otene ni mali e makwangwa yala nera ni pie ni wele na kumelela depois ni tucuma ni nacho enholie boma yo marupa ni apovu wera no nihere eni wone yale enkachamihela puele yo otene yo nahala wapanya miruku mipiro wera etule ikumelevele
10: Euse Patricio ni mkwaye ori a komunikasyon sosial yao ahami na wi enroa ovarihamiteko maseyo romeliwaya. Ukumelela oniasa Maria Fazenda.
2: Omakuchwelo wa okumala wa provinsi ya sasa otawela po ya Mosambiki na volawela Zampiria. Zampiria inatonya wi nikuru na holandeko zombo kampiria. E provinsi ya yo Cabo Delgado. No kuha okwipi nikuru na zombo kampiria na football club di Montepuez. Zotene nirela vantawo hile pia pama nikuru nene wa miteko da FIFA Connect na Sir Adolfo.
5: Frederico João, olumachile woko akohiani radi Msambike, enrehi thonyera ujukula ahimiaka eko hachene chinchi, yana upusera nikuru na football club ontipohe mayosinta masintan ompira i provincio Cabo Delgado mwako elfu pilinu wa miakishirini na sita ni makuru makinaku uopusera ya wira alepihe nikuru naya nkai mayomwira mpira mteko wa helelie mieri mchese ni wahuntirihia mpaka mwiri wa julio uvindre.
4: Havia un grupo de clubes que tenham a possibilidade de regularização, mas mesmo assim neste grupo já não gostava o nosso filiado que é o futebol clube de Montepuez.
5: Wahavo mpinko wa makuru yarina mpango uwikaliheraja ya halela umalihira nteko uwilepi ha ni wale biha moyo mwirampira nanso kaniku menli ha nikuru na football club ontibwehe he imara chene chinchi nana upusera makuru o provincia chino khalaro ewaraka cha holeli onlapo no homo mwano tafite mteko chompira nanso he chicho na upusera makuru wira atharehelele mahuku ya likilelie uwile bihia ni wale biha machina moyo mwira mpira awaya wira apankele oratene masintano ompira tokoti ntarihila ya malamulo ompira Cabo Delgado ahana uthonya makuru meli ni wohi kala mayoshinta nari football club ontipohi nahana uthanla nipuro neraro ni nari nikuru na ferroviario opema
4: para que a provincia non perder esa oportunidade e que o regulamento o permite então fizemos isto e indicamos ao ferroviario pela falta de preenchimento dos requisitos administrativos exigidos.
5: Ngolele onton komane lo nikuru nino wahweha miteko chompira e provincia o Cabo Delgado huturusela molumo huopera makuru o provincia wira ituchere ntaruso nivahirie nikuru na football club ontipwehi atarihelaka malamulo anohima jera ulepiha machina makuru ni nkai mayomwira mpira kumapuro uwitania FIFA Connect. Wokumupema Nasra Darf.
2: yeyotho enahaheriwa wa e province ya Zambezi ya kuona we enahaheriwa we ni kurna majeje wa mkuba na vaya tohini repinhe muholo na halawe nduwele parparene wakotavo wa yele na rahuna wenrona wanyono ntoko miselo sa wakumala wa province ya sese sa otawe lapo ya Mosambiki daruhiwa ni refeba bristu refeba ya kopelele ule ya kopelele ule abilu ni woni ya kopele musiradu Mosambiki asante.
6: Kumanilo wa habari.